Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru. Hare Guru.